0: Damele dirti
1: bolu.
0: Ankoi, anti sira anto yoye. Anche defla wo na yo kumbi ni kerewe.